znaju će ljubi nam, sohrane nas, sprobi to i s name, šifole mraz. Prosim ja pokirnje, ne hitnaj san, ostane po nazlem, popil idem. Dobro je koloda, každej to znać, srcija suć kamjana, na tvarjah plać, daj oče ljubi nam,